جی ہاں یہ جندوا گیت فلم دم دم مست کلندر سارے دلوں کے نیڑے اس کر کے ہے کہ فلم سارے آسٹریلیا شہر کی ہے تو فلم ساری زندگی ساری ہونی بہت نیڑے ہو کے ویکتی ہے فلم اہی کہانی ہے کہ اسی پردیس چو واپس جانا چاہتے ہیں چلا واپس تو جانا پر چلا مڑ کے اتے رہا نہیں چلے کا جی نہیں لگتا بس ساری زندگی ان پڑاواں نکلتی ہوئی ایک تھان تو دوجی تھان سے چلتی ہے دوجے بنے جب تھی خبروں وال جھاتی مارتے ہو تو اتنے سارے سامنے یہ طریقہ بھی آتا کہ مائگریشن کٹ کرنے کی نیتیاں ہونی چاہیے سب تو وڈا چرچا کا وشا ون نیشن پارٹی والوں مائگریشن نیتیاں لے کے گلتے آدھی ہے دوجے پاسے ایک سکے کا میں کئی گلیں وہ کرتا ہاں جہیا سارے ذہن دے کتنے آدھے جانے سانوں انہوں گلوں کا ذکر کتنے بھول جانا ہے کتنے رہ جانے ہیں بناوٹی بدھی کے زمانے کے بہت ساری گلیں ڈاٹا سینٹر لے کے ہوئی ڈاٹا سینٹر کا ورود ہوا پر اجوکے یوگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے نال نال مشینی بندے بھی سارے سامنے آن لگ پے جی ہاں اور روبوٹ ٹیکنالوجی روبوٹ تکنیکا پرواس کو روکن کا کارن کتنے یہ تو نہیں کہ ہوں آسٹریلیا کے نیتیاں یہ لگتا کہ سانو بندیا کی لوڑ نہیں روبوٹ چاہیے نے سانو بندیا وہ روبوٹ بناؤ انہوں مشینوں اتنے چلاؤ سستی لیبر جہی پرواس لے کے آتی ہے وہ کٹ کرو تو بندیا راہی مشین کام کر کے یہ دوجے ملکوں میں بھیجو یہ ایک نواں ترقی کا ماڈل آ جڑا اگلے چار پانچ سالوں میں سپشٹ تو صاف ہو جائے گا پر این گل سپشٹ آ کہ پرواس کی نیتی نہ پوری دنیا کے کتنے نہ کتنے اثر تو پینا ہے پر بندیا کی لوڑ ہمیشہ ہی رہے گی مشین دھرتی کھانا نہیں دن گیا مشین چیزاں وہ بناؤنگیا جہیا مشین ورتن جا مشین چیزاں وہ بناؤنگیا جو بندے ورتن جی مشین چیزاں بناؤنگیا تو انہوں بندیا کے ورتن لی جگہ بھی چاہیے ہے بندے بھی چاہیے نے ہاں انسان کی رول بدل جائے گا سڈا تھان ٹکا بدل جائے گا سڈے کام کرنے کے طریقے بدل جان گے اس گل کی جڑی کہانی ہے وہ سارے سامنے نظر آئے گی گلا جو گل پروگرام کے جی اِسی سیاست کی گل کر رہے ہاں تو سیاست کے رنگ و نگ کھانے پچاڑے کا بھی ایک زمانہ شروع ہو گیا لوگ خاص پراہنیا کے سدے تے کھانے تے جاندے نے سرکار اپنے ڈنگ پرچار دے لئی ایک ڈنگ طریقہ نیتی شروع کر دیا نے اسی وڈے وڈے بندیا کول بہ کے انہاں سنگ بہ کے اپنے آپ وڈے ہون دا بھرم پالدے ہاں سرکار یہ بھرم پالدیا نے کہ اسی لوکاں نوں خوش کرتا پر لوگ اپنی ووٹاں اپنا زمانہ اپنا سارا کچھ کنہاں نوں پاؤن گے وہ اس گل تے ڈپینڈ کرتا کہ سانو کھان روٹی کی ہے سستا کی ہے تو کہڑی سر مہنگائی تک اگ پاؤدی ہے قابو پاؤں مہنگائی کی اگ سانو دنوں دن کھ لوسن پھرتی ہے پر اسی وہ قابو کتنا پاؤنے ہیں جے مہنگائی کی گل نہیں ہوندی وہ تو پھر ہوں آرنیٹ بھی فکر پیا ہے کیونکہ آرنیٹ یہ کہہ بھی گڈی تیل والی لینی ہے گڈیاں پاویں بجلی والیاں آ گئیں پر آرنیٹ کا دھیان اجے تیل والی